0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венцислав Николов от Ордена на малките братя-конвентуалци коментира евангелският отказ за 25-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: С благослов за новата учебна година започна седмицата за католиците от източен обряд в София. В катедралния храм Успение Богородично беше отслужена пеена света литургия и водосвет за учениците, студентите и преподавателите. Благословена и успешна учебна година с Божията благодат. С това пожелание от нощта изпрати младите хора към училищата и университетите. Тази неделя на 20 септември, благослов за началото на учебната година, ще има и в конкатедралния храм Свети Йосиф в София. След светата литургия от 10:30 часа ще бъдат благословени учениците и техните учебни пособия. Католическата общност в София се присъедини молитвено към 71-я рожден ден на папа Лъв 14. Светият отец навърши 71 години на 14 септември, деня в който католическата църква чества празникът Въздвижение на Светия кръст. Така тази година молитвата за папата се вписа и в честването на кръстов ден в столичните католически църкви. Името на Светия Отец събра в молитва католиците от двата обреда с пожелание за Бог да го укрепява в съслужението му и мисията му за мир и единство. На 20 септември ще се събере молитвената група на Падре Пио при сестрите в Христинки в София. Срещата е в католическата църква Свети Йоан 23 и започва в 8:30 часа със светата броеница, следват света литургия и духовна среща. Събиранията са всяка трета неделя от месеца. Молитвената група е нова за общността при сестрите в Христинки и сложи началото си през месец юни тази година. Тя събира вярващи за обща молитва, участие в светата литургия и духовно общуване в традицията на молитвените групи на Свети Пио от Приятелчина. Специален и празничен ще бъде 23 септември за малките братя капуцини в София. В този ден те възпоменават Свети Пио, един от най-почитаните светци на капуцинският орден и първият свещеник в историята на църквата, получил стигмите на Христос. Само два дни по-късно, на 25 септември в католическата енория, Свети Йосиф започва деветницата преди празника на Свети Франциск от Асизи, основател, патрон и покровител на монашеското общество на малките братя капуцини. Подготовката за празника ще продължи до 4 октомври. На вечерието на 3 октомври в конкатедралния храм Свети Йосиф по традиция ще бъде изложено за обожаване светото причастие. На 4 октомври ще бъде отслужена тържествена света литургия с празнична проповед. Деня ще завърши с богослужението транзитус, преминаването на Свети Франциск от земния живот към вечността. Францисканското семейство в София отбеляза на 17 септември и чудото от Лаверна. През 1224 година, по време на молитва, Свети Франциск от Асизи получава стигматите на Христос. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: С началото на новата учебна година в енорията на Софийско-Плодивския диоцез се отправят молитви за децата, учениците, студентите, учителите и всички, които са свързани с образованието и възпитанието на младото поколение. На 13 септември с молитва за новата учебна година бе отслужена неделната света литургия в енория Спения Богородично село Житница. Сред присъстващите бяха ученици от местното училище, деца от детската градина, както и техните директори, учители, възпитатели и родители. По време на литургията децата бяха поверени на Божията закрила с молитва за тяхното здраве, успех в обучението, постоянство и добри плодове от рода им. Молитвената подкрепа бе отправена и за учителите и възпитателите за мъдрост, търпение и сили за тяхното служение. На същия ден молитва за всички учащи бе отправена в енорията пред Свето Сърце Исусово и Свети Михил Архангел в град Раковски, където светите литургии бяха посветени на началото на новата учебна година. В други енории молитвата за новата учебна година предстои на 20 септември. В енория Свети Лудвиг в град Пловдив тържествената света литургия от 10 часа ще бъде посветена на началото на новата учебна година. Ще бъде отправена молитва Светия Дух да просветлява умовете и сърцата на учениците, студентите, младежите и децата и да им поверява мъдрост, сили и вдъхновение по пътя на знанието, добротата и вярата. В енория Свети Дух, също на 20 септември, литургията от 10 часа, ще бъде услужена за началото на новата учебна година. Учениците, студентите и учителите са поканени да донесат своите учебници, тетрадки и други учебни пособия, които ще бъдат благословени пред олтара. В различните енории началото на учебната година се превръща в повод за обща молитва и поверяване на Божията закрила на всички, които тръгват по пътя на знанието и духовното израстване. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
4: На посещение в Никополския диоцез е съветникът на генералния настоятел на Конгрегацията на отците пасионисти, отец Жозе Григорий Данте Валентин. Той пристигна на канонично посещение в мисията на отците пасионисти в нашата епархия на 12 септември. По време на каноничното посещение от името на генералният настоятел на конгрегацията, отец Джузепе Адобати, отец Жозе посещава всички енории, в които служат мисионери-пасионисти. Отец Данте Валентин ще остане в епархията до 22 септември. На 14 септември във всички енории на Никополския диоцез бяха отслужени възпоменателни литургии за 6-та годишнина от смъртта на никополският епископ монсеньор Петко Христов. Във всички енорийски църкви по време на литургиите свещениците с молитва възпоменаха годишнината на блажено почиващият епископ. В катедралния храм Свети Павел от Кръста в град Русе възпоменателната литургия за монсеньор Петко отслужиха почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов и енорийският свещеник отец Валтер Гора. На 14 септември в енория непорочно зачатие на блажена Дева Мария в село Ореш беше отслужено поклонничество до големият кръст за празника Въздвижение на Светия кръст Господен. С молитвено шествие верните поеха към кръста в 15 часа, молейки кръстен път. Света литургия при големия кръст в 17 часа отслужиха енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина и отец Жозе Григорий Данте Валентин. На 19 септември беше честван храмовият празник на Енорийската църква Прескръбна Божия майка в село Царев Брод. Едноименната църква се намира в манастира на сестрите Бенедиктинки от Туцинг. Тържествената литургия в 11 часа беше предстоятелствана от генералният викарий на Никополския диоцез отец Салваторе, с когото съслужиха енорийският администратор отец Михал Шлахцях и свещеници от епархията. В енория непорочно зачатие на блажена Дева Мария в село Ореш, в неделя ще бъде отслужен ден на болните. Енорийският свещеник отец Салваторе с деца и доброволци от енорията обиколиха и поканиха на празника всички болни хора от селото. Светата литургия за деня на болните отец Салваторе ще отслужи в 10:30 часа на 20 септември. По време на службата болните възрастни хора ще получат таинството масло освещение. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на учениците си тази притча: Царството небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници на лозето

0: Повикай работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите. Като дойдоха наетите около 11-тия час, получиха по динарий. И като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динарий. И като получиха, зароптяха против стопанина и думаха: тия последните работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата. А той отговори и рече на един от тях: приятелю, аз те не увреждам, нали за динари се съгласи ти с мене, вземи своето и си иди. А на тоя последният искам да дам, каквото и на тебе. Нима нямам власт да правя със своето си каквото искам, или окото ти е завистливо, задето съм добър. Тъй ще бъдат последните първи и първите последни. Това е Слово Господне.
1: Скъпи слушатели, мир и Божия благодат да бъдат всички вас. Днешното Евангелие ни изправя пред една от най-скандалните за човешкият разум притчи, която преобръща изцяло нашите представи за справедливост. Христос ни разказва за стопанин, който излиза рано сутринта, за да наеме работници за своето лозе, договаряйки се за един динарий. Но той не спира до тук. Излиза отново, в 3 часа, после в 6, в 9, че дори в 11-тия час. Намира други хора, стоящи празни на площада, и ги праща на лозето. Вечерта, при разплащането, стопанинът започва от последните и им дава по един динарий. Когато идва ред на първите, те логично очакват повече, но получават същото. В тях се надига възмутен глас. Тия последните работиха само един час, а ти ги изравни с нас, които понесохме теготата на деня и жегата. Брати и сестри, нашата човешка логика крещи: несправедливо е. Ние сме безпощадни счетоводители на собствените си заслуги, но Царството Божие не е корпорация, а семейство. Динарият не е земна заплата, а символ на вечния живот и Божията любов. Те не могат да бъдат разрязани на парчета. Когато Бог дава себе си, Той се дава изцяло, както на светеца, служил му от дете, така и на покаялия се грешник в последния дъх. Отговорът на стопанина е разтърсващ. Приятелю, окото ти е завистливо, задето съм добър. Тук е коренът на духовната ни болест. Първите работници изгубиха радостта си, защото започнаха да се сравняват. Те превърнаха работата на лозето в тежко робско бреме. Забравиха радостта, че изобщо са спасени от празният площад. Тази притча е най-великата новина. За Бога няма безнадежно закъснели. Нека днес изхвърлим тефтерите на фалшивата праведност и работим на Божието лозе от любов към стопанина. Амин.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
3: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата насърчи монашеските общности да гледат с надежда към бъдещето. Лъв 14 призова изкуственият интелект да бъде насочен към мира, човешкото достоинство и солидарността. На неделната молитва Ангел Господен Свети Отец припомни, че законът на любовта прекъсва закона на сметката. Папа Лъв 14 изпрати послание до участниците в петия поход за живота, който се проведе на 20 септември в Братислава. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 21 септември папа Лъв 14 прие във Ватикана участниците в Асамблеята на Федерацията на монахините клариски капуцинки в Италия. В словото си той насърчи монашеските общности да гледат с надежда към бъдещето, въпреки намаляващия брой призвания, и подчерта значението на молитвата, съзерцанието, формацията и братското общение. Като отправна точка папата използва думите на свети Павел към ефесяните: «Постъпвайте достойно според призванието, към което сте призвани, с всяко смирение, кротост и великодушие». Лъв 14 припомни, че клариските монахини живеят своето призвание в духа на свети Франциски Света Киара, чрез съзерцателна молитва, бедност и пълно отдаване на Евангелието. Той оцени работата по обновяването на техните конституции, в които се потвърждава, че първото и основно задължение на монашеският живот е съзерцанието на Божиите тайни и постоянният стремеж към единение с Бог в молитвата. Папата призова монахините да гледат на настоящето с ум насочен към вечността, без да се подават на тревогите, свързани с намаляването на призванията.
2: Le sue criticità, infatti, possono aiutarci a scoprire o riscoprire potenzialità inaspettate.
0: Трудностите могат да ни помогнат да открием или преоткрием неочакване възможности, каза Лъв 14, като припомни, че е важно да се мисли не толкова за числеността, колкото за качеството на свидетелството. Според папата, намаляването на броя на монашеските общности и страхът от загубата на тяхната самостоятелност не трябва да водят до обесърчение. Напротив, те могат да бъдат повод за обновяване на общностния живот и за по-голямо внимание към хората, които търсят духовна помощ. Лъв 14 подчерта, че призванията не се появяват в резултат на организационни стратегии или предварително планирани кампании. Те се раждат от молитвата, близостта с Евангелието, мълчанието, способността да приемаме другия с неговите несъвършенства и от усещането, че сме част от общност.
2: Il Signore non ci chiede di essere impeccabili.
0: Господ, каза папата, не иска от нас да бъдем безупречни, а смирено, ден след ден, да позволяваме на Неговата благодат да ни оформя. Друга важна тема в словото бе формацията, както началната, така и постоянната. Свети Отец насърчи монахините да живеят монашеската затвореност не като изолация, а като пространство на дълбоко общение помежду им и с църквата. В общество, белязано от бързане и шум, тишината на манастира може да помогне на хората отново да открият необходимостта от време и пространство за спиране, размисъл и разпознаване. Лъв 14 определи това и като специфичната мисионерска сила на съзерцателното призвание. Цитирайки Псалм 18, той припомни, че Божието послание може да се разпространява и без думи. Господ ви призовава да бъдете Негови свидетели в тишината и съзерцанието, каза папата, определяйки монахините като жива и пророческа памет за благата вест. В края на словото си Лъв 14 постави въпроса дали женските манастири могат да предложат отговори на въпросите за смисъла, които вълнуват съвременното човечество. Като ориентири той посочи 4 пътя – взаимно слушане, койнония или общението и единството на намерението, диакония или

0: и съвместното служение и работа и мартирия, свидетелството за Евангелието. Папата благодари на монахините за тяхното призвание и служение, определяйки ги като факли, стражи за църквата и за света и като знаци за присъствието на Божието царство на земята. В края на срещата Лъв 14 повери тяхното служение на застъпничеството на Дева Мария, Свети Франциски, Света Кяра от Асизи и блажена Мария Лоренца Лонго и им даде своята апостолска благословия. Лъв 14 призова изкуственият интелект да бъде насочен към мира, човешкото достоинство и солидарността. В послание до участниците в първото издание на международния симпозиум AI for Peace той подчертава, че технологичният прогрес трябва да укрепва връзките между хората, а не да задълбочава разделенията. Форумът се провежда на 21 и 22 септември в Папският латерански университет и разглежда ролята на изкуственият интелект при предотвратяването и разрешаването на конфликти, защитата на човешките права и изграждането на нови модели на управление. Посланието на папата бе прочетено в началото на срещата от отец Андрея Чучи. Лъв 14 отбелязва в него, че в свят, белязан от конфликти, развитието на изкуственият интелект изисква визия, основана на мъдростта и любовта. Позовавайки се на енцикликата си Magnifica Humanitas, той насърчава участниците да проучат как изкуственият интелект, ръководен от истинската грижа за доброто на другия, може да подпомага диалога, помирението и солидарността между народите. Така технологичните иновации могат да се превърнат в инструмент на мира. В AI for Peace участват учени, представители на институции, дипломати и експерти от международни организации. Сред основните теми е двойният потенциал на изкуственият интелект. Ректорът на Университета за мир към ООН Франциско Рохас Аравена отбеляза, че технологията може да допренесе за изграждането на мира, но същевременно да задълбочи неравенствата и да породи нови форми на конфликт. Председателят на Папската академия за живота, монсеньор Ренцо Пегораро, постави акцент върху човешката отговорност. По думите му, не е достатъчно да се пита какво може да прави технологията. Необходимо е да се определи към каква цел човекът иска да я насочи. Затова етичните принципи трябва да бъдат включени още при проектирането, а отговорността не може да се прехвърля върху сложността на машината. Симпозиумът е замислен не като еднократна среща, а като двугодишен международен форум за диалог между науката, институциите, дипломацията, икономиката, философията и религиозният свят. Двудневната среща ще завърши с официалното учредяване на Международната асоциация AI for Peace, стъпка към продължаване на международният разговор за отговорното използване на изкуственият интелект в служба на мира, човешките права и достоинството на всеки човек. По време на неделната молитва Ангел Господен Папа Лъв 14 размишлява върху евангелският отказ, разказващ притчата за работниците на лозето и призова вярващите да преодолеят човешките съперничества, да приемат щедрата справедливост на Господ и да станат миротворци. Ние печелим радост, мъдрост и бъдеще, каза папата, когато законът на любовта прекъсва закона на сметката. С повече информация за папското размишление слушаме Маня Кавалджиева.
1: На изпълнения с вярващия площад Свети Петър, папата започна размисъла си върху неделното Евангелие от Матей, като цитира и пророк Исаия, който ни дава голям повод за надежда, като ни казва: «Защото моите мисли не са ваши мисли, нито вашите пътища са мои пътища». Това не означава, че Бог не ни чува или не изпълнява молитвите и молбите ни, каза папата. Напротив, той има безкрайно по-велики планове за нас, планове, които са дори по-човечни от онези, които ние, белязаните от греха, бихме могли някога да осъществим.
2: Perciò ecco l'appello quanto mai attuale del profeta.
1: От тук проистича и актуалният повече от всякога призив на пророка да изоставим нашите нечестиви пътища и да се върнем при Господа, който е милосърдие и прошка, подчерта папа Лъв. Той посочи, че в днешното Евангелие Свети Матей разказва притчата за работниците, повикани да се трудят на лозето. Едни цял ден, други само няколко часа, а трети почти до зале слънце. Въпреки това всички получават еднакво заплащане от стопанина, от последните дошли до първите. Същността на този евангелски отказ се крие именно в момента на заплащането. Онова, което в очите на работниците изглежда като несправедливост, предизвиквайки възмущение и негативна реакция, всъщност е израз на по-щедра справедливост и по-голяма любов, предназначени за всички, а не само за неколцина избрани.
2: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi.
1: Бог има различни пътища и нови мисли дори за онези, които се смятат за първи, каза папата, които вярват, че са си извоювали своето положение и заслужават постигнатите резултати. Докато всички ние печелим радост, мъдрост и бъдеще, когато законът на любовта прекъсва закона на сметката, когато проявата на милосърдие предефинира представата за заслуги и когато дарът на мира слага край на съперничеството и обединява в благодарността. Лъв 14 призова всички да бъдат съработници в Господнето лозе, да бъдат градители на справедливост и мир по евангелски начин.
2: Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio.
1: Няма място за завист и разделение там, където навлиза Божията новост, каза папа Лъв. Затова нека търсим Господа, докато може да се намери, и да го призоваваме, докато е близо, нека изоставим нечестивите пътища и неправедните помисли.
0: Лъв 14 изпрати послание до участниците в петия поход в защита на живота, който се проведе на 20 септември в Братислава, столицата на Словакия. Свети Отец призова за изграждане на култура на грижа и за защита на човешкия живот във всички негови етапи. В посланието папата изрази също пожеланието тази значима инициатива да бъде време за молитва и свидетелство и да помогне отново да осъзнаем ценността на живота като ценен дар от Бог, дар, който трябва да приемаме и пазим на всеки етап от зачатието до естественият край. Свети Отец насърчи също изграждането на култура, която поставя на първо място грижата за най-слабите и беззащитните и по този начин допринася за създаването на по-братско и солидарно общество. Лъв 14 увери също участниците в похода в своите молитви и им даде своята благословия, молейки Господ да дари тази инициатива и всички, които участват в нея с изобилни плодове на добро. Походът в защита на живота се проведе за пети път в Словакия. Тази година в него участваха около 30 000 души, пристигнали в Братислава от различни части на страната. Събитието се превърна в своеобразен празник на семействата и беше организиран от местният епископат в сътрудничество с организации, защитаващи живота. Посланието на Свети Отец към участниците беше прочетено от апостолическият нунций в Словакия, архиепископ Никола Джирасоле.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата насърчи монашеските общности да гледат с надежда към бъдещето. Лев 14 призова изкуственият интелект да бъде насочен към мира, човешкото достоинство и солидарността. На неделната молитва Ангел Господен Свети Отец припомни, че законът на любовта прекъсва закона на сметката. Папа Лев 14 изпрати послание до участниците в петия поход за живота, който се проведе на 20 септември в Братислава. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 21 септември Папа Лъв 14 приева Ватикана участниците в Асамблеята на Федерацията на монахините клариски капуцинки в Италия. В словото си той насърчи монашеските общности да гледат с надежда към бъдещето, въпреки намаляващия брой призвания, и подчерта значението на молитвата, съзерцанието, формацията и братското общение. Като отправна точка папата използва думите на свети Павел към ефесяните: «Постъпвайте достойно според призванието, към което сте призвани, с всяко смирение, кротост и великодушие». Лев 14 припомни, че клариските монахини живеят своето призвание в духа на свети Франциски света Киара, чрез съзерцателна молитва, бедност и пълно отдаване на Евангелието. Той оцени работата по обновяването на техните конституции, в които се потвърждава, че първото и основно задължение на монашеския живот е съзерцанието на Божиите тайни и постоянният стремеж към единение с Бог в молитвата. Папата призова монахините да гледат на настоящето с ум насочен към вечността, без да се подават на тревогите, свързани с намаляването на призванията.
2: Le sue criticità, infatti, possono aiutarci a scoprire o riscoprire potenzialità inaspettate.
0: Трудностите могат да ни помогнат да открием или преоткрием неочаквани възможности, каза Лъв 14, като припомни, че е важно да се мисли не толкова за числеността, колкото за качеството на свидетелството. Според папата, намаляването на броя на монашеските общности и страхът от загубата на тяхната самостоятелност не трябва да водят до обезсърчение. Напротив, те могат да бъдат повод за обновяване на общностния живот и за по-голямо внимание към хората, които търсят духовна помощ. Лъв 14 подчерта, че призванията не се появяват в резултат на организационни стратегии или предварително планирани кампании. Те се раждат от молитвата, близостта с Евангелието, мълчанието, способността да приемаме другия с неговите несъвършенства и от усещането, че сме част от общност.
2: Il Signore non ci chiede di essere impeccabili.
0: Господ, каза папата, не иска от нас да бъдем безупречни, а смирено, ден след ден, да позволяваме на Неговата благодат да ни оформя. Друга важна тема в словото бе формацията, както началната, така и постоянната. Свети Отец насърчи монахините да живеят монашеската затвореност не като изолация, а като пространство на дълбоко общение помежду им и с църквата. В общество, белязано от бързане и шум, тишината на манастира може да помогне на хората отново да открият необходимостта от време и пространство за спиране, размисъл и разпознаване. Лъв 14 определи това и като специфичната мисионерска сила на съзерцателното призвание. Цитирайки Псалм 18, той припомни, че Божието послание може да се разпространява и без думи. Господ ви призовава да бъдете Негови свидетели в тишината и съзерцанието, каза папата, определяйки монахините като жива и пророческа памет за благата вест. В края на словото си Лъв 14 постави въпроса дали женските манастири могат да предложат отговори на въпросите за смисъла, които вълнуват съвременното човечество. Като ориентири той посочи 4 пътя – взаимно слушане, койнония или общението и единството на намерението, диакония или съвместното служение и работа, и мартирия – свидетелството за Евангелието. Папата благодари на монахините за тяхното призвание и служение, определяйки ги като факли, стражи за църквата и за света и като знаци за присъствието на Божието царство на земята. В края на срещата Лъв 14 повери тяхното служение на застъпничеството на Дева Мария, Свети Франциски, Света Кяра от Асизи и блажена Мария Лоренца Лонго и им даде своята апостолска благословия. Лъв 14 призова изкуственият интелект да бъде насочен към мира, човешкото достоинство и солидарността. В послание до участниците в първото издание на международния симпозиум AI for Peace той подчертава, че технологичният прогрес трябва да укрепва връзките между хората, а не да задълбочава разделенията. Форумът се провежда на 21 и 22 септември в Папският Латерански университет и разглежда ролята на изкуственият интелект при предотвратяването и разрешаването на конфликти, защитата на човешките права и изграждането на нови модели на управление. Посланието на папата бе прочетено в началото на срещата от отец Андрея Чучи. Лъв 14 отбелязва в него, че в свят, белязан от конфликти, развитието на изкуственият интелект изисква визия, основана на мъдростта и любовта. Позовавайки се на енцикликата си Magnifica Humanitas, той насърчава участниците да проучат как изкуственият интелект, ръководен от истинската грижа за доброто на другия, може да подпомага диалога, помирението и солидарността между народите. Така технологичните иновации могат да се превърнат в инструмент на мира. В AI for Peace участват учени, представители на институции, дипломати и експерти от международни организации. Сред основните теми е двойният потенциал на изкуственият интелект. Ректорът на Университета за мир към ООН Франциско Рохас Аравена отбеляза, че технологията може да допренесе за изграждането на мира, но същевременно да задълбочи неравенствата и да породи нови форми на конфликт. Председателят на Папската академия за живота, монсеньор Ренцо Пегораро, постави акцент върху човешката отговорност. По думите му, не е достатъчно да се пита какво може да прави технологията. Необходимо е да се определи към каква цел човекът иска да насочи. Затова етичните принципи трябва да бъдат включени още при проектирането, а отговорността не може да се прехвърля върху сложността на машината. Симпозиумът е замислен не като еднократна среща, а като двугодишен международен форум за диалог между науката, институциите, дипломацията, икономиката, философията и религиозният свят. Двудневната среща ще завърши с официалното учредяване на Международната асоциация AI for Peace, стъпка към продължаване на международният разговор за отговорното използване на изкуственият интелект в служба на мира, човешките права и достоинството на всеки човек. По време на неделната молитва Ангел Господен, папа Лъв 14 размишлява върху евангелският отказ, разказващ притчата за работниците на лозето и призова вярващите да преодолеят човешките съперничества, да приемат щедрата справедливост на Господ и да станат миротворци. Ние печелим радост, мъдрост и бъдеще, каза папата, когато законът на любовта прекъсва закона на сметката. С повече информация за папското размишление слушаме Маня Кавалджиева.
3: На изпълнения с вярващия площад Свети Петър, папата започна размисъла си върху неделното евангелие от Матей, като цитира и пророк Исаия, който ни дава голям повод за надежда, като ни казва: «Защото моите мисли не са ваши мисли, нито вашите пътища са мои пътища». Това не означава, че Бог не ни чува или не изпълнява молитвите и молбите ни, каза папата. Напротив, той има безкрайно по-велики планове за нас, планове, които са дори по-човечни от онези, които ние, белязаните от греха, бихме могли някога да осъществим.
4: Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta.
3: От тук проистича и актуалният повече от всякога призив на пророка да изоставим нашите нечестиви пътища и да се върнем при Господа, който е милосърдие и прошка, подчерта папа Лъв. Той посочи, че в днешното евангелие Свети Матей разказва притчата за работниците, повикани да се трудят на лозето, Едни цял ден, други само няколко часа, а трети почти до зале слънце. Въпреки това всички получават еднакво заплащане от стопанина, от последните дошли до първите. Същността на този евангелски отказ се крие именно в момента на заплащането. Онова, което в очите на работниците изглежда като несправедливост, предизвиквайки възмущение и негативна реакция, всъщност е израз на по-щедра справедливост и по-голяма любов, предназначени за всички, а не само за неколцина избрани.
4: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi.
3: Бог има различни пътища и нови мисли дори за онези, които се смятат за първи, каза папата, които вярват, че са си извоювали своето положение и заслужават постигнатите резултати. Докато всички ние печелим радост, мъдрост и бъдеще, когато законът на любовта прекъсва закона на сметката, когато проявата на милосърдие предефинира представата за заслуги и когато дарът на мира слага край на съперничеството и обединява в благодарността. Лъв 14 призова всички да бъдат съработници в Господнето лозе, да бъдат градители на справедливост и мир по евангелски начин.
4: Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio.
3: Няма място за завист и разделение там, където навлиза Божията новост, каза папа Лъв. Затова нека търсим Господа, докато може да се намери, и да го призоваваме, докато е близо, нека изоставим нечестивите пътища и неправедните помисли.
0: Лъв 14 изпрати послание до участниците в петия поход в защита на живота, който се проведе на 20 септември в Братислава, столицата на Словакия. Свети Отец призова за изграждане на култура на грижа и за защита на човешкия живот във всички негови етапи. В посланието папата изрази също пожеланието тази значима инициатива да бъде време за молитва и свидетелство и да помогне отново да осъзнаем ценността на живота като ценен дар от Бог, дар, който трябва да приемаме и пазим на всеки етап от зачатието до естественият край. Свети Отец насърчи също изграждането на култура, която поставя на първо място грижата за най-слабите и беззащитните и по този начин допринася за създаването на по-братско и солидарно общество. Лъв 14 увери също участниците в похода в своите молитви и им даде своята благословия, молейки Господ да дари тази инициатива и всички, които участват в нея с изобилни плодове на добро. Походът в защита на живота се проведе за пети път в Словакия. Тази година в него участваха около 30 000 души, пристигнали в Братислава от различни части на страната. Събитието се превърна в своеобразен празник на семействата и беше организирано от местният епископат в сътрудничество с организации, защитаващи живота. Посланието на Свети Отец към участниците беше прочетено от апостолическият нунций в Словакия, архиепископ Никола Джирас.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!